khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đỏ bắt lại

thoáng tối lại trăng ngay sao lững lờ đội nón buồm phay quầy cây lãng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra bắc.